0: Kumujo 107.6 FM.
1: Silverchest Entertainment.
2: Isikhathi ke manje mlaleli, isikhathi ke manje ngene ka baba. Sekufor o'clock no embondweni. Libumbene ke manje.